0: restaurant and lounge.
1: Ojo 961 VIP Java.
0: VIP Java.
2: Vape 8. Trinidad's largest vape emporium.
3: Every cigarette is doing you damage. New research shows how tobacco smoke attacks a vital gene which protects lung cells from cancer. One damaged cell is all it takes to start lung cancer growing.
2: Come in for your cessation consultation. Vape 8 Emporium, located at Zen Building, Keith Street, Port of Spain.
4: Corner of Areopita Avenue and Lewis Street.
2: Picton and Tragreed Road.
4: Westby's. Our newest location, Areopita Avenue and Conlow Street.
2: Call us at 235-4888. Service only for 18 years and over.
5: One station, one frequency, frequency. One Ojo.
6: Ojo.
5: 961.
7: I see dead people.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Tobago Carnival too. Charlie, you need Tobago. I ain't gonna announce which man I'm with yet. We're still in negotiation, so. But Tobago, no, but on a real though, Tobago, nice. Working or not working? I in Tobago. I go in Tobago nevertheless. I just want party in your life, you know. Yeah. Me looking for no. You see how the schedule in Trinidad has been for me? Yeah. Nah, me looking for that. Me looking for that in Bago.
1: Major!
0: I go in Bago online.
1: I see
0: that, baby. If I get 1, 2, 3, yeah, I cool.
1: Major!
0: So, yeah. I started to shake up the place. A 2 big carnival coming up. And we in both of them. Miami!
1: Major!
0: And Tobago, we there.
1: I see that, people.
0: Time to cause BAM!
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha